Վզրատան ավխայի բամադաբունաված գիրեն ավխայի անս խացավազիր է, կրով բարեն ժվակի, ու կարեն հնդրքո խաբուածակո վազիրեքո, կշկուզերի է մազենելքո, ասալի հինակո, դվրի է եկեմինիքո անդամին պուլիսին, կշտգուզերիակո, թուրմիզի է դը մարասի մե վրմիդը ժիհատյալար խստին, կոդրչուն ավե դավրի ժի դջրջովայա խորդ կրնա, սիստամավլու հիա ու գշտգուզերի են դաբիր կրնակո, կրիդո են կոպերվերդակարի ու ժեհացի է տեդայժի կովու, բկարու բարեն շունավարի ու ժեն կո գշտգուզերի է պարեզն, ու զլամացի է կո գշտեյարի են կո մզգուրա բիկեն, ավ եկաժի ժե պիշտ գրայա սակ ծորա գշտի է գոզարի է դկակո հաբունա ու ժի խորդ բիկե.

Վզրատան ավխայի բամադաբունաված գիրին ավխայի անս խացավոս իրե կրու բարեն ժվակի ու կարեն հնդրքո խաբուացակո վզիրեքո կշկուզերի է մազենալքո ասալի հինակո դավրի է եկեմինիքո անդամին պուլիսին կշտգուզերի ակո տուրմիզի է դը մարասի մե վրմի դը ժիհատ ալար խստին կոդրչուն ավե դավրի է ժիդը ճրովայա խոտ կրնա սիստամավլու հիա ու գշտգուզերի են դավիր կրնակո կարիդոյեն կոպերվերդակարի ու ժեհացի է դեդայժի կովու բկարու բարեն շունավարի ու ժեհին կո գշտը գոզարի է պարեզին ու զլամացի է կո գշտը արի են կո մզգուրաբիկի ավի է կաժի ժե պիշտ գրայասակ ծորա գշտի է գոզարի է դկա կո հաբունա ու ժի խորդ բկա

Վզրատան ավխայի բամադաբունաված գիրեն ավխայի անս խացավոզ իրե կրով բարեն ժվակի ու կարեն հնդրքո խաբուածակո վզիրեքո կշկուզերի է մազենալքո ասալի հինակո դավրի է եկեմինիքո անդամին պուլիս են կշտգուզերի ակո տուրմիզի է դը մարասի մե վրմի դը ժիհատ ալլար խստեն կոդրչուն ավե դավրի ժի դը ճրովայ խոտ կրնա սիստամավլու հիա ու գշտգուզերի են դավիր կրնակո Կարիդոյեն քո պերվերդակարիա ու ժեհացի է տեդայժի կովու, բկարու բարենշուն ավարյու ու ժեհեն կո գշտգուզարի եվ պարես,